Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Vi motskifter ut til seileren Vil Morgan Lille ønsker deg en god tirsdag 19. mai her på Radio Lyngdal Og velkommen skal du være til kaffekoppen her på Radio Lyngdal I dag det tirsdag Og vi får jo som vanlig Geir Stølen I time 2 I dag Og da skal vi få høre om en ny fugl denne uka her Før det skal vi gå litt gjennom ting fra dagen I dag

0: Og du har jo hørt om rogte, kanskje.
1: For rogta,
0: det er jo som en fogl som flere kjenner til. Det er jo en sånn en brunspraglete fogl. Og når du sier han brunspraglete, så er det jo både svart, han har brunt til alle varianter, og han kvitter noen forskjellige ting. Han er jo som sånn helspragla. Den her med litt langt nebb og... Ja, som, det har jo sånn froskelyde som man har flyget sånn. Men ellers så ser du mange ganger han sitter i veien, spesielt på høsten. Og så kommer han rett opp i bilysene. Det er jo som den som heter rogde. Men det er en annen som heter enkeltbekkasin. Den er et skille mindre. I rogda, den er nok... Vi legger den midt på 30-tallet. Og så har vi... En sånn en enkelbekkasin som blir et skille mindre. Men de har jo langt nebb begge to. Jeg vil tippe og tro at de kanskje har like langt nebb. Selv om denne enkelbekkasinen er vel borti en... Han er ikke større enn en trost. Ja, jeg vil tippe og tro at han er som en trost i størrelse. Men det er en litt sånn kompakt fogl med... Til å være sånn vader som skal vasse i litt sånn bløde terreng, så er han faktisk korte bein. Men han er det lange nebbet, og det nebbet er langt. Du kan si det sånn at kroppen blir ikke større, men en røvingetrost, noe sånt nå. Men han er nok så lik på fargen som en rogda. Bare han er et skille mindre. Du kan tenke en rogda, men det er nebbe. Og så da du setter det samme nebbe på den enkelbekkasinen, bare kroppen blir mye mindre. Og så er han nok kanskje mer hvit midt på magen. Men ellers er han brunspraglet hele fuglen. Du kan tenke, hoved og rygg og alt ihop, det er just som i rogla. Det er brunspraglet, og fremme i strupepartiet er det nok kanskje litt mer sånn brunprikket, eller sånn, ja, litt mer. Men så blir han da lyser under magen, som jeg sa. Kan ikke helt ta det i farten. Jeg var nå inne og kikket bare sånn full fart i fugleboka for å finne ut hvor lang han var. Og nå mener jeg det var midt på 20-tallet som var gjennomsnitten, for da stender jo alltid den minste og lengste, men det kan ikke jeg minnes. Men enkelbekkasinen er jo en spesiell fogl, og grunnen til at jeg kan føre meg i dag, det er nå har du jo skjønt hvordan han på en måte ser ut. Liger seg i der det er sånn veldig bløtt, litt myrette, kanskje en, ja, en myrhål, som du sier, der er litt vann og noe sånt nå. Men det var den her lyden, vet du. Det var jo den som var det finurlige med den her enkeltbekkasinen. Hør nå godt etter, den lyden blir lagt med stjertfjøren.

Hva var det ikke stilig? Kanskje du har hørt den? Altså, sier du her våre innom, vi var i gang opp med Roskapfjorden, helt der oppe. Så stod vi med denne her parkeringsplassen opp med denne her stemmen. Da var det litt sånn, ja, det var jo enda lyst og greit. Så hørte vi denne her lyden.

lidt gammel og fået hænge på. Før var han let, når jeg han tog. Mere ældes hver eneste dag. Nogle er dårlige, andre

0: Da var vi tilbake igjen, og da var det et par telefoner som ventet, og vi får begynne fra en kant og si hjertelig velkommen til dagens første. Hallo?
1: Hallo?
0: Ja, og da har vi kommet til...
1: Hallo, ja. Øyvind Løvås.
0: Ja. Hva tenkte du på, Øyvind?
1: Jeg tenkte på det der første flysertifikatet.
0: Ja.
1: Var det Roald Amundsen?
0: Det var Roald Amundsen, ja. Ganske riktig. Han, ja. Han trang visst ikke å fly når han skulle sertifikat, når han skulle ut og flyge.
1: Ja. Ja. Ja. Jeg holdt på å si for fleipens skyld, når de flyer etter kvinnfolk, har de sertifikat da.
0: Nei, altså, jeg tror ikke de trenger det, men det hadde sikkert vært lurt.
1: Ja. Nei, men det greit. Jeg hilser bare til dere i radioen, og til Leila og Toril og Tredal og Nikolaisen og dere og alle lyttere og alle kjente og ukjente, sier jeg bare.
0: Det er så flott det. Takk skal du ha, Øyvind. Mm. Ja.
1: Ok.
0: Det er så greit. Da sier vi
1: hallo. Ha det
0: så lenge. Ja, ha det, ja. Så sier vi hallo igjen.
2: Hallo, det er Ingrid Høyland.
0: Ingrid Høyland, ja.
2: Ja. Du hadde en som jobbet tett med Erik By, var det ikke det?
0: Ja.
2: Ja, det var ikke det, Willy Andresen.
0: Willy Andresen var det, ja.
2: Ja.
0: Jeg hadde det spørsmålet igjen før, men jeg tror ikke jeg fikk svar på det, så det...
2: Nei, nå har du fått svar.
0: Nå har jeg fått svar på det, ja. Mm.
2: Ja.
0: Men det er så greit.
2: Jeg hilser til Øyvind forresten, og Aslaug og Heinz og Vigdus og...
0: Mm.
2: Og Gabrielsen og... Ellers alle kjente blokker der oppe.
0: Ja.
2: Rett, ha det.
0: Ja, ha det godt, ja. Ja, da begynner det å hjelpe på svaren, men en telefon til, man skal se. Hallo?
3: Hallo? Hei, det var Tore Søkland.
0: Ja. Da har jeg skrivet det, ja. Og da var, hva du tenkte på, Tore?
3: Det var den sangen.
0: Ja.
3: Ja, altså, og reven lå under birkerot.
0: Ja, bort ved Lyngen.
3: Bort ved Lyngen, ja.
0: Mm. Det gjorde han, så det er helt riktig.
3: Mm. Ja.
0: Det var ikke vanskelig for deg å klare.
3: Det er nok så kjent i den.
0: Ja, det er jo det. Men det er jo som å hoppe sånn midt inn i andre verset, tror du det var litt vanskelig det, men...
3: Nei, jeg tenkte mest at det måtte være det.
0: Ja, det var jo det.
3: Ja.
0: Mm.
3: Jo da, men da... Jeg ser bare tale i radiofamilien når dere der.
0: Det er så fint. Tusen takk for det, Trondes.
3: Ja, ha det fint.
0: Ja, det er riktig fint, ja. Ja. Ja, men da ser om det var en telefon til. Si hallo igjen.
4: Åja, god formiddag. Det var Øyvind Nikolaisen.
0: Øyvind Nikolaisen, ja.
4: Men nå har jeg drivet ringt her, så jeg har ikke hørt hva som ble svart tidligere.
0: Nei, jeg har svart på det meste her.
4: Åja. Har du fått svar på det flysertifikatet?
0: Ja, men det visste du kanskje uten å ha hørt det. Hva var det du hadde tenkt?
4: Jeg hadde tenkt å si Roald Amundsen.
0: Du hadde jo tenkt det, ja. Men hvis ikke du har hørt det, så tror jeg vi kan godta den.
4: Ja, for når jeg var ute den tid som Øyvind var inne.
0: Ja, og det var akkurat det han svarte på. Så når jeg med to Øyvind på samme svar, men det er en greit.
4: Nei, jeg må ikke vekk fra radioen.
0: Ja, det er jo det som er problemet. Mhm. Men da godtar vi den da, for du fikk ikke den med.
4: Ja, da sier jeg takk for det. Nei, han forsøkte jo å fly til Nordpolen, men det gikk jo ikke helt bra.
0: Nei, da var kanskje, han fikk det sertifikatet kanskje litt for tidlig da.
4: Ja, det vet jeg ikke, men et flyene i den tiden, de var jo ikke så helt tipptopp.
0: Nei, ja, hva var det som skjedde?
4: Nei, de måtte nødlande opp i isen. De var to fly i følge.
0: Åja.
4: Og så greide de også på det ene. De måtte jo med øks og sager og ting lave til en stripe så de kunne få tatt av.
0: Ja.
4: Så de kom seg av sted med det ene flyet da. Kom seg velbergene ned til Svalbard.
0: Ja, ja. så måtte de lade dig ind og stå igjen der oppe.
4: Ja, mener det.
0: Der stander kanskje der ennå.
4: Nej, det er ikke godt, så det er vel gjerne å si gjennom. Og gå til bunns.
0: Ja, nå gjeng det vel ned i isen, og nå smelter vel den der også. Mm-hmm. Hva slags årstall kunne dette være?
4: Nei, jeg tror ikke å si det. Jeg har lest, jeg så film, det var film om det i sin tid.
0: Ja.
4: Da han områlet mønnsen, og da var det også om det der. Greien der, da jeg skulle prøve å flyse i Nordpolen.
0: Uh-huh. Jeg har kanskje sett han her, og det bare minnes ikke sånn, vet du.
4: Nei, det, akkurat det var jo litt spesielt.
0: Mm.
4: Yes. Men her har det drøppet 7 millimeter siste døgnet, så
0: ja.
4: Nå er vi fornøyd.
0: Ja, du er fornøyd nå, men jeg tror ikke du slipper med det, i alle fall ikke her borte.
4: Jeg
0: skal ikke si det, men jeg har jo som inntrykk av det. Jeg tror det må være mer enn 7 millimeter her borte, men jeg vet ikke.
4: Nei, i går hadde jeg 24, så det...
0: Ja. Det hørtes mer vanlig.
4: Jeg leser jo av midt på dagen, klokka 12.
0: Ja.
4: Men det er noe greit. Da må du ha en fortsatt god sending, og så bare hilse til alle kjente, og ønske deg en fin dag, selv om det er litt grått i været.
0: Ja, det sier vi til deg også, det er så flott.
4: Greit det. Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Ja, da fikk vi vel svar på det. Jeg vet ikke om jeg har noe mer, men vi kan si hallo.
5: Hallo, det var Reidun Sand.
0: Reidun Sand, ja.
5: Ja, kan det være kålrot og rotvelt?
0: Det her er det sånn et, ja. Kålrot og rotvelt, ja, det kan jeg ha.
5: Ja.
0: Mm-hmm.
5: Hva er det du hadde?
0: Ja, det var det jeg hadde.
5: Ja, det er godt. Det er flott. Da hilser til deg, dere på radioen, og helst alle kjente.
0: Ja, men det er så fint. Ja. Takk skal du ha, Reidun. Ja, ha det godt, ja. Ha det. Og så, Jostein, må vi ha noe musikk.

0: Ja, vi kan jo ha en sånn bokstav-rebus også. Dere finner frem en penn og noe papir. Oi, sånn at det er noe papirene på gulvet her, men det får bare ligge. Ja, så skal vi ta det etter hvert. Men jeg kan jo først ta en sang til, som jeg skal ha i strofa midt i andre verset på. Som nå ingen kan undrast oppå. Som nå ingen kan undrast oppå. Det var i strofa midt i andre verset, og da vil jeg kagere på hva slags sang det var, sånn som de som er litt eldre i hvert fall sang mens de var på skolen, og kanskje helst det. Så hadde jeg jo et spørsmål som jeg ikke mener jeg fikk svar på sist gang her. Merkelig nok, hva heter unggutten ifra Bærum som er stormester i sjakk? Og det var han altså i 2004. Han er visst stormester i sjakk fremdeles, men han er ikke noen unggutt lenger. Og da er det spørsmål om navnet på han. Og kan du hele navnet, så er det veldig fint. Så var det et sånn bokstav rebus. Da er dere funnet frem kanskje blyant og papir. Og da er det S for siv, S for siv, E for Eva, E for Eva, N for Nils, N for Nils, T for Tor, T for Tor, G for Geir, F for Finn, M for Mia, og I for Inger. Jeg skal gjenta det i rast. S, S, E, E, N, N, T, T, G, F, M, I. Så skal vi få greie på hva det er for et ord, og jeg sier hjertelig velkommen til telefon. Hallo.
1: Var det min tur?
0: Det var det din tur, ja.
1: Ja, den mesten, det tror jeg må være Magnus Carlsen.
0: Det var Magnus Carlsen, han hed mellomnavn, vet du hva det er?
1: Nei,
0: men det var ikke så godt å vite, men det er Øye. Øyen heter han til mellom.
1: Åja, Øyen, nei, det visste jeg. Men jeg må fortelle en koselig ting, at jeg skriver brev til en gammel dame som er på et gammelt hjem, og så hun er så glad, og et brev i måneden skriver til henne. Og ja, hun er så gammel at hun er 102, men hun løs kryssor, og hun husker altså en bragd av Amundsen. Men han har gjort så mange bragder, vet du. Dere sa ikke årstall nå, men det er en av de tingene. Og hvis hun var født i 1923, så går det vel an?
0: Ja.
1: Tror du det?
0: Ja, det
1: er veldig koselig å glede hun. Og sønnen er så glad. Han sier det er en stor rikdom, og hun gleder seg jo til brevet. For vi er jo født på samme sted.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg forteller jo gamle ting og,
0: ja, det var litt
1: og så må jeg bare si tusen takk og helse alle. Det er en stor lytterskare på Lyngdal etter hvert, altså.
0: Ja, det er koselig det.
1: Og så er det gøy at det er flere nye også nå. Og så hilser jeg jo Sigrun også, og Else Øyvind også, og hele skaren.
0: Det er så fint, tusen takk skal du ha, Edna.
1: Ja, ha det.
0: Ja, ha det godt, ja. Ja, så kjører du en til. Hallo.
2: Hallo.
0: Det var?
2: Er det meg?
0: Ja.
2: Er det meg nå?
0: Ja.
2: Ja, det er Aslaug, Alden. Hva var det du fikk svar på nå?
0: Nå fikk jeg i grunnen svar på Magnus Øyen Carlsen.
2: Å, herregud, hva han jeg skulle svare på?
0: Ja, det var vel det.
2: Ja, da.
0: Kan du ikke ta et av de andre? Ja.
2: Nei, det kan jeg ikke, for det var det eneste jeg kunne.
0: Åja.
2: Ja. Nei, for jeg har jo skrudd av radioen, så jeg hørte ikke god start.
0: Nei, det greit. Men altså, ja. På hvilken oljeplattform skjedde den første utblåsingen i Nordsjøen?
2: Var det ikke på Bravo?
0: Det var på Bravo.
2: Ja,
0: det var just der det var.
2: Ja. Da klarte jeg det, ja.
0: Det gjorde du.
2: Men da må jeg bare sende noe helse tilbake til Ingrid, som har helsa til Judith og Dagny og Else Øyvind og han andre Øyvind. Også disse to i Flekkefjord, far og sønn. Og alle søskenbarn.
0: Ja.
2: Ikke det bra?
0: Det er så bra som det kan bli, vet du. Dere kommer i morgen, jeg glemte å spørre Ingrid. Men...
2: Ja, jeg tror meg det.
0: Det er flott. Det er flott.
2: Hvis det ikke er litt snø inne.
0: Nå har vi jo ikke det så galt. Flyt av sted er vel kanskje verre, men det, vi trenger regne under, ja. Så det er godt.
2: Ja, jeg har fått masse i glasset, men det er noe sånn.
0: Ja.
2: Men det er så greit. Ha det da.
0: Ha det godt, ja. Ja. Jeg kan jo spørre her, i hvilket land har Anker Jørgensen vært statsminister 2 ganger? I hvilket land har Anker Jørgensen vært statsminister 2 ganger? Og hva kalles den kulerunde osten som er omsluttet av rød voks? Hva kalles den kulerunde osten som er omsluttet av rød voks? Ja, er noen som vet det? Jeg kan jo spørre hva kalles lønner som kong Harald mottager av staten. Hva kaller de lønner som kong Harald mottager av staten? De kaller det ikke bare lønn, nemlig. Ja, da er det lov å svare, og det er det noen som vil gjøre. Hallo?
3: Hallo?
0: Det var
3: Truls Haugland.
0: Truls Haugland igjen, ja. Ja, og
3: det var den osten.
0: Ja, hva heter den?
3: Edamerost.
0: Edamerost, ja. Er han god, den?
3: Ja, han er god, den.
0: Ja, jeg tror aldri jeg smakte han. Men det er i hvert fall riktig.
3: Det er mest til jul, kjøper den.
0: Og er det det? Er det sånn litt finere enn, altså?
3: Ja. Ja, men det er greit.
0: Det er så flott. Da har du kommet i boksen igjen.
3: 2 ganger, ja. Fint det. Ha det godt.
0: Ha det riktig godt. Ja, takk for å ringe det. Og da sier vi hallo igjen.
4: Det var Torhild Kalleberg.
0: Torhild Kalleberg, ja.
4: Ja, nei, jeg heter Damerås, men den Jørgensen, det må jo være i Danmark.
0: Det er det. Den er i Danmark.
4: Ja. Men det er greit, da ringer jeg kanskje en gang til.
0: Ja, det er så fint.
4: Ja, ha det.
0: Ha det, ja. Er det ikke noen telefoner? Rekt igjen nå, men han kommer. Tror jeg, for en på vei inn ser det ut som, der var han på plass. Og da kan vi si hallo.
5: Hallo.
0: Og det var?
5: Er det Aslaug nå igjen?
0: Ja, det var, er det Aslaug nå igjen? Ja, det kan du si. Aslaug Alden, ja.
5: Du lønner til kongen, det er appanasje.
0: Det heter appanasje, ja, helt rett.
5: Ja. Ja, nå er jeg ferdig med det.
0: Da er du gjort din plikt i dag.
5: Ja, ikke vet.
0: Ja.
5: Det er så greit. Nei, det er.
0: Det. Ja, jeg kan jo spørre her hvilken norsk by ble i 1904 rammet av en storbrann der ca. 10.000 mennesker ble husville. Hvilken norsk by ble i 1904 rammet av en storbrann der ca. 10.000 mennesker ble husville? Og det er jo over 120 år siden, så det er vel ikke noen som minnes det. Men det blir jo som blitt et årtag, og da det ligger vel. Vi sier hallo. Hallo. Jeg tror du må skunde deg hit og ta telefonen. Er du der nå?
6: Hallo?
0: Der var du, ja.
6: Ja, nå var det Arnold, ja.
0: Arnold Utland, ja.
6: Ja, Utland. Ja, nå er jeg ikke sikker her, men... Hvor tid var det så her branden, sa du?
0: I 1904.
6: Åh. Var det i Ålesund?
0: Det var i Ålesund.
6: Ja, det var det, ja. Det var ikke noe galt for den, jeg.
0: Nei, det var ikke det. Men det er jo sånn, en her, ikke hvor var det jo nå, eller sånn brant, men altså, det er jo som, det er ikke skjedd siden nå, eller sånn brant, og det er jo som brukt det sånn som et ordtak på en måte.
6: Ja, jeg skjønner det, jo. Mm. Ok. Så får jeg fortelle litt om hver
0: jeg
6: gjør da,
0: så. Det må du gjøre, vet du.
6: Ja. Man kan jo si at i dag har det 12 til nå, altså.
0: Mm.
6: Og så i går hadde jeg 15, ja.
0: Åja, da var det bare 15.
6: Så da, i går, da slo Øyvind meg, ja.
0: Ja.
6: Og før det, så hadde det stått hule hele tiden, da, mens det regnet her i forrige uke, så.
0: Mm.
6: Og da... Tømtelle da, og da man har 45, så nå har vi jo fått 60, over 70 millimeter, så ja, nå har vi
0: ikke tømt. Nei, det begynner å bli bløt, og det begynner å bli mye vann i bekkene og vannene under.
6: Ja,
0: det
6: gjør jo det.
0: Mm.
6: Ok, da må jeg huske meg til gang da.
0: Det må du.
6: Jeg kan si først til deg og det som er det, og... Takk for et fint program, dere her, ja. Og så kan jeg hilse til Elsa Øyven og Tore Lande og Ingrid og Eskløg og ellers alle kjente, ja. Ok.
0: Ja, det er så fint. Takk skal du ha, Arnold. Ja.
6: Ja, takk skal du ha. Ha det.
0: Ja, jeg tror vi har en telefon til og sier igjen, hallo? Hallo? Du, er du i nærheten av telefonen? Nei. Den tror jeg ikke var i nærheten av telefonen lenger, så... Jeg hører hva i bakgrunnen, men ikke han. Så da tar vi heller noe musikk.

0: Da vi tilbake igjen, og klar til å prøve oss igjen på nye spørsmål og nye ting. Jeg vil ikke finne svar på, jeg har ikke spurt heller forresten, på hvilken øy ligger Skudesneshavn? På hvilken øy finner du Skudesneshavn? Det noen som vet det? Dette her rebusen, den har jeg ikke hørt noe mer til, jeg skal gjenta den. S for Siv, S for Siv, E for Eva, E for Eva, N for Nils, N for Nils, T for Tor, T for Tor, G for Geir, G for Geir, F for Finn, M for Mia, og I for Inger. Er det nå, skal ta den rast en gang til. S, S, E, E, N, N, T, T, G, F, M, I. Ja, så er det kanskje noen som kan klare den. Sikkert det de har ventet på. Og på hvilken øy finner du Skudesneshavn? Jeg hadde vel en sang også her som jeg ikke har fengt svar på enda. Og midt i andre verset så lydes det som så. Som nå ingen kan undrast oppå. Som nå ingen kan undrast oppå. Og da har jeg telefoner med meg. Hallo.
1: Hallo, det er Ingrid Høyland
0: igjen. Ingrid Høyland igjen, ja.
1: Skudesneshavn, det er ikke den på Karmøy, ja?
0: Jo, det er jo.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja. Ja, det, ja. Rett og slett.
1: Rett det. Men du, da bare hilser til Røy og Kåre Kjellesvik, det glemte jeg.
0: Det er så fint.
1: Og resten av gjengen i Flekkefjord.
0: Ja.
1: Rett, ha det.
0: Ha det godt, takk skal du ha det. Ja, skal vi se hvem det er som nå ringer. Hallo.
2: Hei, det var Torhold Kalleberg igjen.
0: Torhold Kalleberg, ja.
2: Men når jeg har med, så da må du finne et annet.
0: Da må jeg finne et annet, rett og slett, ja. Og da spør jeg, hva heter de to partiene som var på Eidsvoll i 1814?
2: Ja, det er jeg ikke. Det vet jeg ikke sånn i
0: fall. Det vet du ikke. Hva heter det norrøne navnet på hebridene? Det var kanskje også litt vanskelig.
2: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Og ikke hvem, men hva var Tykkeberta under Første verdenskrig?
2: Hva var?
0: Hva var Tykkeberta?
2: Jeg har hørt om det.
0: Det har du hørt om.
2: Jeg tror ikke det, altså.
0: Nei vel. Men vet du hva Adolf Hitlers kone, hun var kone bare i halvandet døgn, men til Adolf Hitler da, men hva heter hun?
2: Ja. Det er første bokstaven.
0: På førnavnet, ja. Så kan
2: på fornavnet, ja.
0: På fornavnet så var det E.
2: Edith.
0: Nei.
2: Nei. Jeg var gift bare den ene gang, og var gift flere ganger.
0: Det har jeg ikke peiling på, men det måtte jo være helt på slutten da, så hun bare var gift halv et og et halvt døgn.
2: Var hun tysk ho, eller?
0: Det hørtes nok så tysk ut, men det skal jeg ikke påstå.
2: Jeg har hørt det, men det kjenner helt stille nå. Nei, jeg
0: kommer
2: ikke på det.
0: Første bokstaven, ja, det var E for Eva.
2: Ja. Jeg tror hun heter Eva.
0: Hva heter hun mer da?
2: Det har jeg visst, altså.
0: Hvis det begynner på B da?
2: Ja, det er tysk etternavn, eller?
0: Ja, det er tror jeg.
2: Eva Braun.
0: Eva Braun.
2: Nei.
0: Jo.
2: Ja?
0: Ja.
2: Var det det?
0: Ja. Du fikk ikke bitte grann hjelp nå, Totek, men det...
2: Jeg gjorde det.
0: Men det er greit. Helt greit.
2: Ja,
0: jeg
2: klarte meg til slutt.
0: Ja, ja, ja.
2: Men det er helt greit, da.
0: Det er så greit, ja.
2: En fin dag.
0: Lige så.
2: Ha det.
0: Ha det godt, ja. Ja, ja. Litt hjelp, det må vi ha lov til å gi av og til. Da sier vi hallo.
3: Ja, hei, Hans-Igor Egland her.
0: Hans-Igor.
3: Det på Eidsvoll, det var høyre og venstre, hvis de ikke tar feil.
0: Er det partiene du tenker på?
3: Ja.
0: I 1814?
3: Mm.
0: Ja, da heter de i alle fall ikke det samme som nå. For det høyre og venstre...
3: Venstre er i hvert fall Norges eldste parti, i hvert fall. Det er det.
0: Ja. Men de heter...
3: Hva de kalte det på den tiden, det kan jo være noe annet, men det er i hvert fall de som har begynnelsen på det.
0: Ja, men jeg tror ikke det var så tidlig det. Jeg tror det kom litt senere. Men
3: har du noe annet fornuftig da, spørsmål da?
0: Ja... Hvilket årstall ble Bergensbanen åpnet?
3: Jeg kan tippe 1864 eller noe sånt.
0: Nei, det var jo på 1900.
3: Ja, vel 1903 da.
0: Nei, du er så nimme. 1909.
3: Ja, vel, ok da. Ja, ok da. Da får du bare ha en fin dag, Bjergård. Og så var jeg sånn av Justen der ude.
0: Ja,
3: okay.
0: Det er så... Ja, ha det godt, ja. Da har jeg en telefon igjen. Hallo.
4: Ah, hallo igjen, ja. Det var Øyvind Nikolaisen.
0: Ja.
4: Det var hun tykke Bertha. Det var en grov kalibra kanon.
0: Ja. Hvor stod den henne?
4: Nei, vi brukte den jo nede under krigen, Første verdenskrig.
0: Ja, det var Første verdenskrig, men hvor henne var han plassert, vet du det?
4: Nei, det tør jeg ikke si.
0: Nei, det stender ikke her heller, så jeg vet det, jeg bare vet.
4: Nei, jeg vet bare at det var en veldig grov kalibra kanon.
0: Ja, det var det. Jeg har hørt om den. Så akkurat det hadde jeg visst at det var en kanon, men jeg vet det, heller ikke peilen på hva var plassert henne.
4: Nei, det tør ikke jeg uttale meg om.
0: Nei.
4: Det må nok til å google.
0: Ja.
4: Men kan jo... Han Roald Amundsen og fly, det var i 1925 de prøvde å fly til Nordpolen.
0: Åja, såpass sent, ja.
4: Ja. Og så nødlandet de isen, og da holdt de på i 3,5 uker å hakke is for å jevne ut rullebanen.
0: Mhm.
4: Så de hadde litt annen jobb.
0: Ja.
4: Ok, greit det.
0: Det er greit, ja.
4: Ha det.
0: Ha det, ja. Ja, vi tar en telefon til meg. Hallo.
5: Ja, det var Edna Andreasen. Det var litt spent igjen, det var en sånn godt spørsmål. Hybridene, er det det som de sa i Hjaltland?
0: Ja, og nå fikk du greia på at det var i, var det 23, var det? Det var i 20-tallet.
5: Ja. Ja, det tør jeg ikke å si, men det er så gøy at hun er så, sånn der, hun hører jo dårlig, men at hun kan huske sånne ting og kan ha glede av livet.
0: Mm.
5: Ja.
0: Men du, den hybridene, hva er den du vil svare på?
5: Ja, var det i Hjaltland?
0: Nei.
5: Nei.
0: Ikke hvis fasiten her er riktig.
5: Da må jeg bare si takk for i dag.
0: Ja, men det er så greit det.
5: Ha det.
0: Ha det godt, ja. Ja, tenk meg en telefon til, og så skal vi ha noe sikker, kanskje. Ja.

bilen. Akkurat til en stive pinde. Du skal have sjukke ditte. Og sjovt dække i livet.

pornohandler. For hele vejt kommer trænge, og hele vejt kommer mangler.

was miesen, aldri bles miet. Da war Holcheft zum aldri blei holt. Livet blei fritt, og så behagelig. Og troverdigheter, den har vi solgt. Vi har drukna i gråe habitter. Vi kvalt ut av stripet

Vi er for gamle, vi er for senile. Framtida, den hører ungdommen til. Alt er forandret, det er en ny tid.

Hey, there du går. Og når du ikke vet de armer og, da vil jeg holde deg i tusen år. Fordi jeg elsker deg.

hæves med flyhøde til. Offre hørsel, offre si for deg. Og jeg kryper gjennom byen for deg. Ingen kraft på jord kan hindre meg, fordi jeg

dømt om skal bli av en dag. Fordi jeg elsker deg. Fordi jeg elsker deg.

Da regner jeg med at du har tenkt på hvordan fogl denne enkelbekkasinen er. Eller du har tenkt at, ja, hva det for noe? For du kan jo tenke så mye av det. En liten, en stor, eller hvordan det han ser ut, denne enkelbekkasinen? Det var en slags snibe. Du har hørt om strandsnibe.

Og du har jo hørt om rugde, kanskje. For rugda, det er jo som en fogl som flere kjenner til. Det er jo en sånn en brunspraglete fogl. Og når du sier han brunspraglete, så er det jo både svart, han har brunt til alle varianter, og han kvitter noen forskjellige ting. Han er jo som sånn helspragla. Den her med litt langt nebb og... Ja, som, det har jo sånn froskelyde som man har flyget sånn. Men ellers så ser du mange ganger han sitter i veien, spesielt på høsten, og så kommer han rett opp i billysene. Det er jo som den som heter rugde. Men det er en annen som heter enkeltbekkasin. Den er et skille mindre. I rugda, den er nok... Vi legger den midt på 30-tallet. Og så har vi... En sånn en enkelbekkasin som blir et skille mindre. Men de har jo langt nebb begge to. Jeg vil tippe og tro at de kanskje har like langt nebb. Selv om denne enkelbekkasinen er vel borti en... Han er ikke større enn en trost. Ja, jeg vil tippe og tro at han er som en trost i størrelse. Men han er litt sånn kompakt fogl med... Til å være sånn vader som skal vasse i litt sånn bløde terreng, så er han faktisk korte bein. Men han er det lange nebbet, og det nebbet er langt. Du kan si det sånn at kroppen blir ikke større, men en røvingetrost, noe sånt nå. Men han er nok så lik på fargen som en rugda. Bare han er et skille mindre. Du kan tenke rugda, men det er nebbe. Og så da du setter det samme nebbe på den enkelbekkasinen, bare kroppen blir mye mindre. Og så er han nok kanskje mer hvit midt på magen. Men ellers er han brunspraglet hele fuglen. Du kan tenke, hoved, rygg og alt ihop, det er just som i rugla. Det er brunspraglet, og fremme i strupepartiet er det nok kanskje litt mer sånn brunprikket, eller sånn, ja, litt mer. Men så blir han da lysere under magen, som jeg sa. Kan ikke helt ta det i farten. Jeg var nå inne og kikket bare sånn full fart i fugleboka for å finne ut hvor lang han var. Og nå mener jeg det var midt på 20-tallet som var gjennomsnitten, for da stender jo alltid den minste og lengste, men det kan ikke jeg minnes. Men enkelbekkasinen er jo en spesiell fogl, og grunnen til at jeg kan føre meg i dag, det er nå har du jo skjønt hvordan den på en måte ser ut. Liger seg i der det er sånn veldig bløtt, litt myrette, kanskje en, ja, en myrhål, som du sier, der er litt vann og noe sånt nå. Men det var den her lyden, vet du. Det var jo den som var det finurlige med den her enkeltbekkasinen. Hør nå godt etter, den lyden blir lagt med stjertfjørene.

Hva var det ikke stilig? Kanskje du har hørt den? Altså, sier du har vært inn av meg, vi var I gang opp med Roskapfjorden, helt der oppe. Så stod vi med den her parkeringsplassen opp med den her stemmen. Da var det litt sånn, ja, det var jo enda lyst og greit. Så hørte vi denne her lyden.

Ja, det var Ken Holloway vi hørte her med Send Your Glory Down. Norsk gruppe Rett Kurs. Vi har en ny musikk I vårt arkiv, en CD som rykende fersk I vårt arkiv, som sagt. Perleporten heter den nyeste CD-en til Rett Kurs. Fra den skal vi høre på sangen Som en herlig guddomskilde, Perleporten, og det også titellåten. Som en herlig guddomskilde fra Rett Kurs, den kommer nå.

0: Det var Ray Adams det, med de tusen sjøers land.
1: Har du vært her?
0: Nei, jeg tror ikke det. Ifra 1963.
1: Ja. Da skal vi over til Cliff Richard, og han synger om Lucky Lips. Han gjorde det I hvert fall I 1963.

Det var du som sa nei, sang Gryne Molvik ifra 1961. Da skal vi høre på Ricky Nelson med Hello Merilu, og den også ifra 1961.

Det var Sven Ingevarsten med Min gitarr ifra 1964. Da skal vi høre på Millie Small med My Boy Lollipop ifra 1964.

0: Det var Donkey Boy från Drammen vi fick där.
1: Vi I Skansat trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000.